0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Canada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet i Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet i Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet i Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Ja, men da vi i gang, vet du. Ja, George Jones and Johnny Pacek på Radio Rix. Proud Mary. Bra, Proud Mary. Hvordan det deg? Mary, har du det bra? Du proud? Ja, det skulle bare mange om ikke du var proud. Ja, enten du i blåbærskauen, eller kjører trikk, eller svømmer rundt i et basseng. Spiller ingen rolle, altså. Det onsdag. Ja, det har blitt onsdag, og da det midt i uka da. Får vi se hva som skjer. Skjer det noe? Har det noe som skjer? Sonny, kanskje det kommer og skjer. Hvem vet? Glenn Campbell, her på Radio Rix. Rhinestone.

Hvordan er det med deg? Er du cowboy? Skyter du fra hofta? Noen ganger så smeller det fra hofta, vet du. Og da blir det... Det er det det blir, gjør ikke det? Ok, Mitchell her på Radio Rix, Hard Take.

Jeg håper du liker litt countrymusikk, altså. Det litt ålreit, ja, sånn innimellom. Eller du den som slår av? Ja? Ikke slå av. Ja, bli med litt lenger, da. Det så greit når det blir litt lenger. Ja, korte sånne opphold, det bare irriterende. Så heng med litt. Highway 101, someone else is a trouble now.

Jeg ventet på han. Ja, det sånn, han snarer med deg, sitter og venter på han. Ja, det alltid noe å vente på. Eller, det ikke sånn med deg, at du sitter og venter på noe i det hele tatt? Ting skjer av seg selv, så du slipper å vente. Det egentlig det greieste da. For det å sitte og vente og vente og vente, og så skjer ikke noe. Ja, det kommer seg til hvert, vet du. Bare god tid. Ja, det det å ha tid. Ja, 11 og 12 og sånn. Det greit. Nå har klokka godt passert over, kvart over, så det på tide å spille Highway, Highway Man.

Nei, derfor god dag, god morgen. Hvordan har du det? Knut Jepsen heter jeg. Hei, hei på deg. Hei på deg og dere. Buksa henger nede, ikke sånn da. Og så kan du finne ut resten selv, så har du noe å gjøre. Det greit å starte dagen med noe å gjøre også. Bare ikke stå opp for å stå opp, men finne på noe. Ja. Skal finne på for noen dager? Nei, det er litt å finne på da. Ja. Strikke for eksempel, lese en bok, gå en tur, kjøre trikk for deg som har muligheten til å kjøre trikk. Eller bare ta med deg sykkelen og sykle, eller ta med deg på spannen og så gå ut i skaven og finne blåbær. Det er også spennende. Ta med rulltepe da, så har du noen... Ja, det er det du har, vet du. Hvis du skulle treffe noen, så har du rulltepe på matpakke. Det er godt å drikke på, glass vann for eksempel, som jeg har i studiet nå. Det er dårlig med, altså dårlig selv med. Jeg drikker vann, det er sånn... Da har du kommet på laveste hylla, altså. Men greit nok, vann, det er passe det, altså. Ja, passe på en onsdag. Ja. Ja, nå vet jeg ikke hva jeg skal si, men har du sagt noe før, så kan du jo si det en gang til meg. 911-97253. Og i går så var det tre som sendte meg en god dag. Det var ikke dårlig det. Og fire med Morten da. Han kom etter hvert han også. Så fikk til og med en klem. Ja, det synes jeg litt hyggelig da jeg sitter her for meg selv på en onsdags formiddag. Og så får jeg en klem av en lytter. Akkurat, det varmer opp, og så da får du litt inspirasjon til å fortsette å sitte her. Ja, det er så godt å sitte her, ja, snart med deg. Sitter du, eller står du, løper du, eller jeg skal på jobb, ja. Ja, men det er greit, det. Det er lov å jobbe, og noen synes det er lov å jobbe, andre gidder ikke å jobbe. Nei, det er så greit å være hjemme, så kommer lønninga fra NAV, ja. Men du må ikke si at alle er late, det er ikke sånn, altså. Noen må være hjemme fordi de ikke passer inn, eller finner ikke noe som passer inn i. Nei, det er variabelt hvor vi havner hen, men det er godt det finnes noen som hjelper oss da. Ja, akkurat det er Hugo Montenegro, The Good, The Bad and The Ugly. Det var en fin legitt.

Ja, egentlig har jeg vært floppe og sendt meg en god hesteklem. Ja, så godt. Hun liker countrymusikk, og det litt spennende å høre på deg, Knut, når du sitter og surrer og roter og spiller litt god gammel countrymusikk, skriver Eli på en sms. Takk skal du ha, Eli. Takk for en god klem, og at du sendte en, ja, en liten hilsen til alle hestefolk i Norge som liker countrymusikk, og det mange som gjør det altså. Ja, det spilles kanskje ikke så mye av det, men det vel spesemiljøer hvor countrymusikk mer populært enn annen musikk. Og du kan jo sende en hilsen du også, 911-97253 911-97253 hit til Radio Rix. Og du har også sendt en krone inn på Vipsen vår, du, Elin. Takk skal du ha for det, jo. Og du vil høre på Jim Ed Brown, Pop er topp. Pop er topp, ja. Ja. Det mye som er topp. det er ikke så langt ifra bånd heller, altså. Pop er topp.

Ja, da. Sola stod opp i dag 5.57, går og legger seg 20.38. Dagens lengde er 14 timer og 40 minutter, ja, forskjellen fra i går er 5 minutter og 19 sekunder. Ja, det er sakte men sikkert mørket som kommer. 4 timer og 19 minutter er dagen kortere enn ved sommersolverv. Så fikk du det også. Her får du mye også. Ja, det, bare for å skru på radioen, så får du litt av hvert. Til og med Johnny Cash, Ring on Fire, Asbjørn.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, det er gøy og fint og flott å høre på countrymusikk, skriver Anne på en SMS. Det går så mye fortere å smøre skolematen til de to gutta mine som snart skal strene på skolen. Ja, det er skolen som er det store målet for gutta mine I dag. Da skal jeg på jobb. Bare jeg får dem ut av huset, skriver Anne på en SMS. Og hvis du spiller Johnny Horton og North to America, så Alaska, North to Alaska, ja, ja det må ikke tulle med den. Nei, her kommer det, Anne, så smør, smør I vei.

Ja, så det Bodø-Glimt da. Det ikke bra som de feirer disse her nederlendere av banen ordentlig, skikkelig satt dem på plass, med reise hjem til Nijmegen med, ja, kanskje de fikk med seg litt fisk i Bergen, for det mye fisk utenfor Bodø. Så Bodø-Glimt, heia Bodø-Glimt, da har dere mesterligaen igjen, kroner ruller inn, ja det bra, dere skal bygge ny stadion, så da trenger dere jo masse penger. Flottings, vi må heie på Bodø-Glimt. Det er morsomt at det er et lag langt nordifra som gjør det så bra. Ja, nå har jeg Bergen og Brann og Viking også på islaget, så får vi se da. Men noen Oslo-lag, nei, de er ikke akkurat på topp her også. Hva har dere å stille opp med? Ja? Nei, det er ny stadion, det er bra, men får du noe bedre ut av det? Ser ikke sånn ut, kanskje. Vi håper og ser at det kanskje blir også et fotballag her på Østlandet også som kan gjøre at det er bra ute internasjonalt. Ja, hvem vet? Ingen vet hvor haren hopper. Katie Matthew, Walking Away a Winter.

Ja, så jeg har fått et fint bilde av Ingeborg her. Hun sitter ved kjøkkenbordet og renser blåbær. Ja, og så står det så fint at nå må du ta deg en tur til Rømskogen ut og få nyrørt blåbær-syltetøy på brødskiva. Skulle gjerne gjort det, vet du, en blåbær-syltetøy. Nyrørt er kjempegodt, Ingeborg, og du har plukket mye blåbær siden. Det spann som står der fullt av blåbær, og du renser i vilden sky. Og du vil altså støtte oss her i Radio Rix og vipsa over litt til oss. Takk for det. Ken Mellons her på Radio Rix, et jukebox junkie vil du høre på. Og du synes Radio Rix er en fin stasjon å høre på når du sitter og renser blåbær. Ja, du kan kose deg med blåbæra di. Den er vel fortjent og sikkert slite å plukke. Søsten har brukt bæreplukket, for det er ganske mye blader oppi der også. Så der, du har nok å rense, ja.

0: Og for dere som løper om trikker og busser og tog, stort sett her I rute, så det det. Og så flya går, og flystrekene over, og Nesoddbåten går. Og Nesoddbåten går, ikke den seiler eller kjører frem på tilbakebanen. Ja, den gjør det. Og den I rute. Ja, stort sett alltid I rute, litt forsinket innimellom. Ja, hender at den kan... Ha problemer også. Det har ikke vært det tidligere, altså I gamle dager, så gikk Nesoddbåten der aldri forsinket. Men nye sånne ferger med gass og strøm og gud hjelp med hva det for noe, så kan det være litt ustabilt også. Det sant nok det. Ja, det Kenny Rogers som ligger på plattstarken nå. Vekk gambler, hvordan det med deg? Du en gambler? Det mange som håper på en stor lotto gevinsten. Det muligheter I dag. Ja. Det I hvert fall mulig å spille, men hvis du ikke har ro, så lar det være.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Ja, så leser vi I VG her da, at det ganske mange som prøver å bli svindlet, altså. Ja, vi kan si det sånn at Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli I år. 18 millioner, tre ganger mer enn I april, mai og juni til sammen. Å, herregud, jeg må litt en jobb. Administrerende direktør I Telenor, Birgitte Engels Engebrotten, advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Og så sier advokat Petter Dines Olsen, han råder folk til å ta tid før de svarer på betalingskrav for å unngå å bli lurt. Les litt mer om dette I VG. Altså 18 millioner svindelforsøk stoppa Telenor mot Norge, altså til svindel mot Norge I bare juli. Oi, så oppfordringen, svar aldri på noe som helst når det gjelder dette med pengekrav og sjekk det skikkelig ut. Eller stryk det før du gjør noe, stryk det. Får du purring så det sikkert bare inkasso fra skattevesenet. Ja, det fikser du, vet du. Chris Christoffersen, me and Bobby Mackey.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, one, two, three, four. One, two, three, four. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

Ja, så ble det ikke noe sølvbryllupsfest i går med Håkon og Mette Marit, som har vært gift i 25 år. De må ta det litt senere ut på høsten. Det passer litt dårlig å feste nå midt oppi det som skjer i kongefamilien. Så ta det siden av, vet du. Går an det? Bøkka alt på en gang. Chris Christoffersen. Ja, heil. We make it through the night. Det helt klart på Radio Rix, som her på FM, DAB og på nettet hver dag. Ja, 24 timer, vet du. Ikke dårlig.

Ja, så det Høyre da som frir til Vedum når det gjelder dette med bensinpriser og dieselpriser og avgifter. Vedum, han utbryteren, han mener han skal rydde opp og fikse sånn at vi slipper å få høyere dieselpriser til uka når denne avgiftsøkningen blir, eller tilbake til gamle avgifter. Vedum, han liksom en sånn, tror han skal klare, han har dritt seg ut før, fikk Senterpartiet opp i store høyder, men det datt jo fort sammen som et korthus når han begynte å være med i politikken. Fikk ikke gjennomført det han hadde ønsket. Nei, stor i kjeften. Skal vi tro på vedervingen til? Nei, ikke F også. Han får seile sin egen sjø med en traktor full av hva det måtte være for noe. Hold deg til bonder, ikke du, Vedum. Når politiker blir aldri av deg. Amy Stewart, knock on wood.

Så er det Meta da, som har klargjort smartbrillene sine til ansiktsgjenkjenning. Jeg synes faktisk det en fin ting, fordi for meg selv som holdt på så mange år som journalist, både inn og utland, og snakket med utallige mennesker, tenk deg på en konferanse hvor du går gjennom kanskje en konferanse på en uke og snakker med 20-30 forskjellige personer. Og jeg husker jo ikke, jeg kjenner jo ikke dem igjen, jeg har bare snakket med dem en gang for å lage et intervju. Og så kommer det noen bort og sier hei, takk for sist, jeg har ikke sjans til å kjenne dem igjen, ikke sant? Jeg såret der, hva du heter. Jeg har fått brillene da, som bare sier at det var Rudolf Fordsen. Og så har fått en sånn brille, ja, det har vel vært veldig bra, synes jeg i hvert fall. Men det klart at sikkert ikke alle som synes det, men jeg må være enig med noen. Det meg selv, og jeg ville synes at det med gjenkjenning hadde vært kjempebra. Men nå åpner regjeringen da muligens for et forbud, og da gikk den i dass. Ja, tikk, I want your love. Det mye like greit da, bare si som det altså. I want your love, are you in the same position? Do you want my love? Oh yeah. We are lovers.

0: Ja, dempe jeg musikken litt, jeg, for jeg ringte opp Trine Strøm, og hun jo på jobb, og så, som hun pleier å si, hvis jeg kjapp, så får det til, vi får det til, vi Trine.
1: Ja, altså, men i hvert fall rom hvis du skal være kjapp, altså, det vil jeg bare være helt klar og tydelig på, så ikke dette kan misforstås, Knut.
0: Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det helt strålende, ja. Det nydelig vær. Jeg har verdens flotteste gjester, Vista Travel, som skal ut på eventyr i dag, så dette her gøy og koselig.
0: Ja, hvor du nå?
1: Du, jeg befinner meg i Budapest, og vi skal til Mohács, som også i Ungarn, og så skal vi videre til Kroatia og Vukovar i ettermiddag. Så det dagens plan, og så skal Trine sitte og kvekke litt og fortelle historie og morsomme episoder da, vet du. Så dette gleder jeg meg til.
0: Ja, de morsomme historiene vi gjør, og kom igjen da.
1: Ja, altså, hva kan man si? Ja, altså, det jo alt mellom himmel og jord. Må ikke spørre meg om sånn på sparket. Hva det som egner seg for våre lyttere? Nei, altså, det som spennende, jeg elsker jo Mohács og historien rundt Mohács, fordi at i 1526 så sto det et stort slag mellom da den ungarske kongen og hans soldater og Sulamein den andre, den som også kalles for liksom The Magnificent, og da gikk det fryktelig galt for Ungarn, og Ungarns konge mistet jo livet i dette slaget, og resultatet var han var bare 20 år gammel, og han hadde ingen arvinger på det tidspunktet, i hvert fall ingen som han visste om, slik at da gjennom giftemål så endte faktisk da Ungarn opp, det vil si store deler av Ungarn var jo da selvfølgelig okkupert av ottomanerne, og det skulle jo foregå i ja, nesten 150 år, mens en stor del av Ungarn, altså det var jo da Østerrike som da på en måte annekterte og sa at da Ungarn vårt gjennom giftemål, så det var slik da Østerrike og Ungarn, dette store imperiet kan du si, oppstod, og det har jo ført til mye kriger og konflikter, men som sagt, i Ungarn så sier man, har man et ordtak den dag i dag, hvis livet for kjipt, at mere gikk tapt ved Mohács, for det ble liksom slutten på Ungarn i mange, mange hundre år, og det klart at Ungarn, etter at de ble kvitt ottomanernes okkupasjon, så var det jo da underlagt Østerrike, ikke sant? Så det ble en del konflikter der også, noen ble løst diplomatisk, andre ikke fullt så diplomatisk, men det gjorde at den østerrikske keiseren og keiserinnen til slutt ble kronet altså som konge og dronning av Ungarn, og det skulle jo være en god stund det også, så det mye spennende og morsom historie, og når man begynner å bore litt i det, ikke sant, du kan jo formelig se for deg liksom disse ridder i rustninger på hesteryggen, ikke sant, og ottomanerne med sine praktfulle uniformer og hele. Så vi skal prøve å liksom komme litt inn på det da. Det så mye spennende med det for deg, Knut.
0: Ja, jeg må jo fortelle at Trine Strømme da vår medarbeider som på jobb et annet sted, og du nå på krus på Donau, på Elvekrus, og har med deg en gjeng med turister og skal fortelle dem den spennende historien oppover elva, og nå du også i...
1: Nedover elven.
0: Ja, nedover elva da, Trine.
1: Nå må du ikke du forvirre meg, altså, jeg kjører feil vei i dag, altså.
0: Nei. Du i Budapest, der var du i går også, så du skal videre i dag, altså.
1: Ja da, i dag tar vi videre. Så vi må jo tvike litt da, fordi at vannet har ikke akkurat steget de siste dagene, men alle vi godt mot, og vi har det utrolig koselig på tur, altså, så det og alle vet jo at her tar vi dag for dag, og så ser vi hva som skjer. Alle er like blie, og vi koser oss virkelig. Så du kan si holdning er alt, og været er vakkert, og som sagt knallheng. Så går man på med frisk mot, og den rette holdningen, så blir det bra uansett, Knut, og det må jeg bare si at tar jeg med hatten for nordmenn, og vi altså vi har det himmelig gøy, det ingen annen måte å si det på. Du kan jo, jeg skal sende deg noen bilder, så jeg legger jo ut på Facebook innimellom, og det er topp stemning.

0: Ja, sa Knut.
1: Du sa tvike, hva det for noe?
0: Det betyr å tilpasse litt, for det klart at det ikke alle steder vi kommer fram. Vi har jo hatt egentlig ganske gode prognoser, og så snur jo det, ikke sant? Altså, vi jo avhengig av regn. Jeg fikk en melding fra en tidligere gjest fra Australia, som lurte på hvordan det gikk med vannet, og som jeg sa til han at hvis Viagra hadde fungert for å få vannet til å stige, så hadde jeg kjøpt Viagra også. Vi vet jo hva det, holdt på å si, Viagra får ting til å reise seg, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Trine, når det ikke er Viagra, er det dårlig med vann, eller?
0: Du, det er dessverre litt lite vann. Det var stigende. Det kunne man se, og så plutselig så begynte det å synke litt igjen. Så det er klart, det var jo strek i regningen, men vi setter nå kursen. Og det er jo det som er så fantastisk med disse elvene, at nå om vi skal faktisk busse til et nytt skip, og det er et like flott skip, litt større faktisk enn det vi har, så vi får enda mer boltreplass, og så setter vi kurs derfra. Og alle er like blide og fornøyde, og vi gleder oss. Så tar vi det dag for dag.
1: Men da får du kose deg dag for dag, og så får vi høre videre hvordan det går i morgen, kanskje, hvis du er våken.
0: Det skal du, og jeg vet at mange sitter og lurer på, liksom, kan man reise, skal man ikke reise, og så videre. Jo da, altså, for å si det sånn, det er her blir alt gjennomført, så godt det lar seg gjøre, og hvis ikke, så fikser vi det også. Her er det som sagt, og vannstanden får vi gjort lite med dessverre. Hadde vi kunnet kontrollere den, så hadde vi nok ikke vært i reiselivsbransjen, men siden vi ikke er Gud, så gjør vi så godt vi kan. Vi assisterer han.
1: Det høres bra ut, Trine. Du er en god assistent.
0: Jeg vet ikke helt om jeg holdt på å si, men jeg håper at jeg slipper skjærskillen i hvert fall.
1: Greit. Ha det, Trine.
0: Ja, du bra, Knut.
1: Hei. Det var vår medarbeider Trine Strømmede, som er reiselivsguide, og er altså på Donau med et reisefølge, hvor det kanskje er litt trøblete med dette med vannstanden, for det har ikke regnet så veldig mye nede i Europa som det har gjort nordpå her i Norge. Der er det ikke noe trøblet med, hadde det vært kanalbåter der, eller så hadde det vært ikke noe problem. Nei, det hadde ikke det, vet du. Gap Band Burn Robin on Me. Ja, ok. Hva er dette

0: Ja, vi får mye spesielle ønsker på Radio Rix, og det spennende det. Nå har jeg fått en fra Torleif her, som jeg aldri har sett og hørt før. Men det skal få, så den der, så kommer den, Torleif. Jeg vet ikke hva det så du har sikkert hørt den før. Det fra 1955. Sverre Eriksen og Kallmann og Amadeus. Amandus, er det. Vi skal gjøre det. Spennende.
1: Vel, vi hadde tenkt å introdusere noen vestlandske gjester for dem her i kveld, nemlig Kallmann og Amandus, og jeg hører at de kommet, og der kommer Kallmann, ja. Hjertelig velkommen, Kallmann. Men si meg, Kallmann, hvor har du gjort Amandus og alle disse andre menneskene som i følge med deg da? Hva betyr det egentlig? Jeg trodde du, Amandus, skulle komme alene,
2: ja. Ja, men, ja, god dag, onkel Leif. Men det var det at vi kommer alene også, altså, men vi har tok et annet Amalie med også. Jeg forstod det at hun hadde så veldig løst på en Oslo-tur. Ja, god dag, onkel Leif. Jeg syntes ikke det at jeg kunne overlate ungene helt til seg selv, og når noen kringkasting ville nå betale reisen, så, ja, så fikk jeg nå endelig anledning til å si statsministeren et alvorsord også. Det kviler sånn på med det der med Bergensbanen, at han må forkortes.
1: Ja, men velkommen skal du være, Tante Amalie, selvfølgelig. Det naturligvis bare en forglemmelse, en meget stor forglemmelse av meg, at vi ikke sendte personlig invitasjon.
2: Ja, det var det jeg skjønte, onke Leif. Derfor sa jeg det til hun at hun var inviteret. Og så har jeg Tobiasen her i hånd, altså. Du kjenner vel Tobias? Det er han som bor på landet så, der ute som vi om sommeren.
3: Ja, god dag, god dag. Jeg hadde nå lenge tenkt at jeg skulle hatt meg en tur inn her og se dette store studioet. Men de plastøtt kommer med slike vanskelige spørsmål her i dette huset, han Kjerkvågen, du vet. Og så jeg har kvidd med det da. Men nå tenkte jeg med meg at nå hadde jeg noe høvet til å slippe i den uten å svare på noe slag.
1: Men du store verden, Simon, har du tatt med deg Nikolai også, du da?
2: Ja, kom her, Nikolai, du må
1: hilse. Nikolai, du får komme hen og hilse pent på meg, du da.
4: Nei, Nikolai er lade.
2: Han vil bare ha lade, han vil ikke tale om, og vi kan ikke ha han med. Sitte ned, Nikolai. Du bare ikke snakke med han. Han helt umulig.
1: Jeg skjønner dette her. Men er det enda flere her?
4: God dag, herr Rustad. Og takk for innbydelsen. Vi skulle hilse så meget. Men forresten så ville jeg gjerne ha sagt at de skal ikke være nervøs for det økonomiske og overfor Fostervold og Tvet, altså.
1: Det økonomiske, hva mener du med det?
4: Ja, de synes kanskje det at det blir litt mange reisepenger når vi kommer 6 stykker i stedet for 2. Men min far sier det at hvis Rolf Kirkvåg putter inn et par vanskelige spørsmål i den lette blandingen, så vil dere tjene inn igjen hele Oslo-turen i løpet av 2 uker.
1: Jo.
2: Var det et finansk inn i år?
1: Ja, jeg skjønner det. Jo, takk skal du ha, Amandus. Jeg skal snakke med onkel Rolf om det. Men si meg, hvorfor har ikke dere vært i Oslo før da, du og Kallmann?
2: Nei, vi var så redde for det at vi skulle komme inn i regjeringen.
4: Ja, fordi at det gjør de visst alle bergensere som kommer til hovedstaden. Men det kan jo hende de har fått nok av de nå.
2: Nei, men hva i all verdens rike er det du står der og vifter med, Amandus? Jammen, sant, tror jeg ikke det er en 50 kroner selve. Du ser til å forklare meg med en eneste gang hvor du har fått fatt i de pengene, gutt.
4: Jo, jeg hadde en idé. Det var enda til den ideen som jeg snakket med Kallmann om på toget. Men reisen tok jo så lang tid.
2: Du var nå vel aldri den ideen om til å lage premieobligasjoner. Har du selvt noe nå? Du kommer sikkert i fengsel på høy og vatten.
4: Ja, men unnskyld, det var meg han spurte, Kallmann. Jo, skjønner det at vi skulle legge ut et sånt premieobligasjonslån til inntekt for Kallmann og Amandus AS. Og det skulle lanseres under mottoet Fang lutefisken.
1: Akkurat som statens gullfisklån, altså.
4: Ja, nettopp. Men i en litt forbedret skikkelse. For det at mine obligasjoner, det skulle bare koste 10 kroner.
2: Det er sikkert helt forbudt. Hva tror du han der Måns Li kommer å si til det?
4: Ja, men jeg kommer akkurat ifra finansministeren nå i EB. Og han ble så begeistret av ideen min at han ville bruke den selv neste gang, sa han.
1: Ble han virkelig begeistret? Det skjønner jeg ingenting. Men har du tenkt på det, Amandus, at pengene de skal jo betales tilbake igjen? Du vet at alle lån må jo tilbakebetales en gang, vet du.
4: Ja, det sa finansministeren også. Men det her min idé kommer inn, forstår du. Fordi at det var den han var så begeistret for at han ga meg 50 kroner.
1: Oh.
4: Jo, fordi at mitt lån det skulle løpe over 100 år.
1: 100 år?
4: Ja, men det er for å si som tante Amalie sier bestandig at om 100 år er allting glemt.

Nazareth Love Hurts. Ja, det kan være litt av hvert det. Ikke sant? Jo, og så er det kommet en rapport da, som mener at kriminelle rekrutterer ofte barn fra barnehjemsinstitusjoner, og det vil regjeringen ha slutt på. Og en del institusjoner er altså grobunnen for kriminell virksomhet. Ja, stygt og vondt, og når barn skal være trygge, så kommer kanskje organiserte kriminelle og fikser og ordner og tilbyr både det ene og det andre. Og det er klart det er lett å få med seg sårbare barn som er i institusjoner. Sånn skal det ikke foregå. Her må de som jobber der være på vakt og passe på og se at ting ikke skjer. Det er faktisk, for å si det litt, litt sånn en del som har startet barnevernsinstitusjoner for å tjene penger, og kanskje ikke gjør den jobben de er ment og satt til at man forventer at de gjør. Nei, da sa jeg den strengt. Ja. Farvel, Marita. Og det er, ja, du kjenner den igjen, vet du, når du hører den. Ja, helt klart, Rune Rudberg.

Ja, vi må jo ta med nyheten som kom i går. Akkurat den store, gode nyheten, men Dolly Parton altså gikk bort. Dolly Parton har jo vært en stor artist gjennom 80 år. Hun startet som barnesangerinne i fattigdom. Familien var jo lutfattig, og hun dro inn penger etter hvert og løftet familien litt opp. Og har vel vært gjennom mange gode og tragedier gjennom et langt liv som stor artist. Jeg skal ikke si så mye mer om Dolly Parton, det kommer sikkert Finn Leihang til å ta opp i sine programmer på søndager her på Radio Rikstad. Dolly Parton og Kenny Rogers, ja, Island in the Stream, en låt jeg liker veldig godt i hvert fall.

så har vi et par bursdager vi skal gratulere I dag da. Jeanette Mysen har bursdag I dag, Beate Satellen har bursdag, og Steinar Mark hadde bursdag I går, bare så vi vet det. Liber Iber Moen hadde også bursdag I går, glemte å ta med den. Og så Arve Sigvaldsen da, som også hadde bursdag I går. Terje Brettengen hadde også bursdag I går, så fikk vi sagt med oss det. Nils Anne Haldorsen hadde bursdag for et par dager siden. Så da har vi tatt med den bursdagslista som sånn her på Radio Rix. Ja. Og så det Skyts Adriane. Kom igjen da.

Ja, så er det dette med euron og dollaren og svenske krona da. Euron ligger i 10 kroner og 89 øre, dollaren ligger i 9 kroner og 34 øre, svenske krona og 98,42. Ta med britiske pund og da 12,73. Så vet du det, hvis du skal ut og reise, det så greit å ha med seg litt bagasje når man skal ut og reise. Det ikke det? Jo, det skulle bare mangle. Så det bare å si som det Knut Jeppsson takker for seg, det var det jeg hadde å nevne I dag. Jeg kan si at Hein har hjemmestudio sitt I gang fra klokka 23 til 24 her på Radio Riks I kveld. Og har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det. Knut Jeppsson heter jeg, altså. Har telefonnummer 911-97253 hit til Radio Riks. 911-97253. Ros, ris, kjeft, eller hva du vil. Når du ønsker, når du ikke ønsker, når du skulle ha gjort, så kan ikke jeg få gjort det. Ha det, og vi høres igjen I morgen til samme tid. Radio Riks her døgnet rundt for deg. Kim Larsen, Meg & Molly.

0: Her VG Nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli, det 3 ganger mer enn I april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Telenor advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad på gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Polo Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15. Arbeiderpartiet lander på 22,8%. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom. Hun ble 80 år gammel.
1: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar 2 ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemanns bortgang I fjor. Det hvite hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
0: Reporter var André Ødeby. LO og Unio går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo klokken 12 I dag. Det dreier seg om totalt 15 personer, opplyser Spekter I en pressmelding. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på.

Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningkasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige i forrige uke.
1: Mannen mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før en 8 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
0: Reporter André Ødeby. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet i en brann ved et sykehus i hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil i ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak bekreftet av pakistanske myndigheter. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll of Polls får FRP 30,2% mot Høyres 15. Arbeiderpartiet lander på 22,8%. 15 medlemmer av Fagforbundet og Unio går ut i streik ved Diakonhjemmet i Oslo klokken 12 i dag. Partene står så langt fra hverandre at riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge frem et forslag til løsning. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Lastet det selv i en kasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. Det er ennå ikke innført noen lovendring som gir barn født i desember rett til barnehageplass fra året de fyller ett år. Det til tross for at Høyre fikk flertall i Stortinget for et forslag om dette i april i fjor. Nok en mann er pågrepet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige forrige uke.
1: Mannen er mistenkt for medvirkning til drap og drapsforsøk. Fra før er en 18 år gammel mann siktet etter å ha gått til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer i sosiale medier som hyllet massemordere.
0: Reporter André Ødeby. Taylor Swift slutter seg til artistene som hyller Dolly Parton etter hennes død. «Jeg kommer til å tenke på deg hvert steg på veien», sier hun i en uttalelse til People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram at han vokste opp med en stor kjærlighet til Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye kjent. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og en traktor I Herøy på Sunnmøre I ettermiddag. Pårørende varslet og fylkesvei 654 stengt inntil videre. Tromsø ført opp på Robek-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på Robek-lista. Kronprinsparet I ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verrett I en pressemelding og sier de lettet. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Det hever over en hvert tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltagelse. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Både dronning Sonja og kronprinsparet er i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere i dag i kongens sted. Det er symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så er det mer alvorlig. Ordbruken er annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den er langt mer nøktern. Altså det er et helt annet alvor i meldingene som kommer fra slottet nå.
0: For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget er nå ute på høring. I Fredrikstad har det vært en ulykke mellom en personbil og en buss langs Sarpsborgveien. Ulykken fremstår alvorlig, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-presidenten. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. Norge og USA har ennå ikke fått på plass en tollavtale, og usikkerheten skaper utfordringer for norsk næringsliv. Trump sa nei til en norsk tollavtale i fjor, men uforutsigbarhet gjør at det nå Norge som holder igjen ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Det hever over enhver tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Viking kjemper i kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltakelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor, og de to hadde et nært forhold. De har også gitt ut musikk sammen, og Parton spiller Cyrus' tante i tv-serien Hannah Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn har den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radio.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagret og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver i en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talk more. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagret og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere.